0: На радиосі Дайдо «White Flag» в фіналі золотої колекції часу. Слушаємо далі «Brainstorm». «Maybe» – це пісня буквально через пару минут покаже інструментальна версія знаменитого рок-хіта «Дом восходящего солнца» – «House of the Rising Sun». Це Едвард Сімані на Радіо Сі. Спонсор ООО «КПК «Водний мир» – «Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
2: Отправляемся в морской круиз!
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.